0: dagala era bamudusiza nga taasulewo taasiibe oyo ali ku mimwa era wenjogerera kati ali ku ddwaliro ly'okunjovu w'obulenzi baagala entwalaana naye nga n'obuyambi bwennyini wa taata alabika naye obudde buno taliiwaali bibiri gwe nasobodde okukusakira
1: egali saidi eyo nkyakwongera muganda wange w'enyweza oli musimba taxi.